Selamat jaya, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, agah temen renterlo inung saharulah mizi, agah seterusnya. Kenembuk pihak yang terlibat enkloj pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 Umberle getok namainkan isu berkaitan institusi diraja ayun penembangan Persekutuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Netehtuh. Walaupun persaingan politik membenarkan enkloj amalan demokrasi, unak pun perlu berlangsung secara berhemah tanpa menyebarkan fitnah. Udo Wel berkaitan peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan, Perdana Menteri Netehtuh, pekerjaan akan terus meneliti keperluan netcod pekerja asing mengikut saluran ayat peraturan yang ditetapkan. Selain nak kerja, AJ akan memastikan keutamaan umuk mekenemba rakyat Malaysia. Nanak mengakui mukmarob sektor masih memerlukan tenaga kerja asing, namun biasanya perlu untel sebelum netcod apa yang natel. Mengenai harga petrol, Datuk Seri Anwar maklumkan harga bekalan bahan usnat NU Malaysia lebih rendah berbanding negara pengeluaran minyak utama termasuk Qatar, Yud Arab Saudi. Harga petrol RUN 95 bersubsidi entek inisiatif Budi Madani kekal pada RM1.95 per liter berbanding harga NU Arab Saudi yang puduh melebihi RM6.40 per liter, sekaligus membuktikan komitmen kerajaan mengekalkan harga bahan pada kadar mampu milik. Trendmaid maksimum pentadbiran Tek Akta dan kawasan tempatan berkelompok GSA 1960 sedang meneliti termasuk cadangan yang hadkan pendaftaran pewaris mekanisme maksimum NAR penama serta pelantikan ni wakil tunggal og urusan pentadbiran. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, kerajaan Ketkon maklum keperluan generasi PAI terhadap day ketika semakin meningkat. Susulan kerajaan sedang meneliti cadangan pembinaan lebih daripada ne unit di NU Bali lot kediaman termasuk pada syarat dasar perancangan serta kelulusan pihak berkuasa negeri yo tempatan. Pelaksanaan inisiatif kerja Enongdig BDR melibatkan penjawab awam sejak pertengahan April hatob berjaya menjimatkan peruntukan subsidi petrol kerajaan lebih RM7.3 juta setakat itu. Ketua Institusi Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar Netehtuh, langkah penjimatan melalui inisiatif BDR nak turut merekodkan pengurangan penggunaan bahan us lebih 4 juta liter engkau 3 tempoh bulan pelaksanaan NU seluruh negara. Menurut dana lebih 659,000 penjawab awam serta kumulatif telah memanfaatkan inisiatif BDR nak susulan kebersamaan kerajaan bersetuju dan perkemaskan dasar berkenaan menerusi pelaksanaan hari bekerja hybrid bermula 1 Ogos tu. Kerajaan Tok nak bercadang nak menarik balik syarat PAI pengimbutan kenderaan elektrik EV jenis siap pasang di luar negara. Kementerian Pelaburan Perdagangan Yun Industri MITI nak maklumkan langkah nak akan bertujuan nak mengimbangi kepentingan penggunaan di samping nak memastikan industri otomotif tempatan kekal berdaya saing Yun mampan untuk mengelakkan pemilikan EV. Kerajaan tetap nak meneruskan pengecualian penuh duti og model yang nak pasang secara tempatan sehingga selesa tahun 2027. Sementara nak lebih 1,450 kenderaan kerasi mendaftarkan di negara doh ognam kegunaan persendirian Singapura. Menurut Kementerian Pengangkutan, kenderaan tersebut adalah sah NUCC undang-undang. Ia boleh mendaftarkan melalui JPJ demi melancarkan sektor pelancongan domestik untuk mengenal kemudahan pinjaman sewa beli. MOT maklumkan kelulusan pembiayaan masih tertakluk mekanisme penilaian risiko ia institusi perbankan.
Sindiket pemasuhan permit kerja UDCAD UNHCR Enyek Kulim berjaya mentumpaskan dengan penahanan 24 individu termasuk dalang warga Bangladesh Yudney Babu Tempatan. Ketua Polis Kedah Datuk Azli Abu Shah netehtu sindiket nak menyalahgunakan syarat ataupun syarikat pembinaan bertaraf G7 memiliki isteri dalang berkenaan ogna mengemuri pihak berkuasa. Polis pun sedang mengemburu ataupun memburu ni lagi-lagi suspek utama yang dekduk ri berkada makala enyi usaha satan enyi akta immigration ente akta pengecahan pengubahan wang haram. Agensi Kawalan Yu Perlindungan Sempadan AKPS anatai laporan polis susulan ni pegawai Ugud tembak ketika sedang bertugas komander AKPS Pelaburan Kelang Datuk Nik Azli Muhammad Faisal dan menegaskan pihak itu akan berkompromi dengan ni sebarang bentuk interpretasi terhadap penjawab awam kes puduh siasat PDRM Yur Sekno Ramai meminta atau TLL spekulasi yang boleh menjejaskan siasatan. Lebih 80 unit tong gas petrol cecair LPG 14 kilogram umsita Kementerian Perdagangan dan Keluar Negeri Yudkos Saranesgos KPDN Perak rampasan berkenaan hasil pemeriksaan entek ni permis runcit enyek batu kurau nilai keseluruhan rampasan anggar bernilai RM8,528. Pengarah KPDN Negeri Datuk Kamaluddin Ismail tehtu rampasan untel hasil ni operasi Entek Ops Tiris 4.0 bersepadu enong sepasukan pegawai yud anggota penguatkuasaan KPDN Negeri Cawangan Taiping. Pemeriksaan mendapati permis tersebut memiliki barang kawalan iaitu gas petrol cecair LPG 14 gram kilogram dan klonaldol. Sekian gah temerung Asyik FM, gah nasunting enong Asyik Fahmi Ahmad enong pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiaran rasmi Piala Dunia 2026. Selamat jaya, salam sejahtera.

0: 15 minit pagi lah.
1: Jadi ambil peluang lah kan, ambil peluang. Kalau rasa-rasa memang dia tahu nak buat apa dekat kampung, bolehlah kita dengar sedikit sebanyak.
0: Tapi orang khabar selalu benar-benar yang kita buat kebanyakan minat yang kita tanam pun ya, ataupun memang berminat.
1: Betul.
0: Dia ada dua perkara yang orang khabar berbeza, iaitu minat yang memang ada minat dan juga minat yang ditanam. Sebab benar-benar ni muhaiha orang khabar boleh menghasilkan orang khabar sumber rezeki untuk kita, iaitu ekonomi untuk keluarga kita mungkin.
1: Okey, dan Malaysia dah mengeluarkan satu logo rasmi Sukan C untuk 2027 lah, tahun depan. Jadi kita tengoklah, dia ada huruf M dengan bunga rakyat pun ada Malaysia.
0: Wah, bunga kebangsaan kita.
1: Bunga kebangsaan. Jadi akan dirasmikan lah, mungkin secara apa ni, secara terus di satu program-program yang diadakan di apa ni lah, KBS lah kot. Kalau kamu tak tahu tapi logo rasmi dah keluar. Mungkin ada program-program yang akan diaturkan oleh KBS ataupun mana-mana kementerian untuk melancarkan logo rasmi Sukan C yang akan membawa atlet-atlet kita pada 2027 nanti.
0: Iya, dan satu lagi nak kita kongsikan. Orang khabar ni dah bulan 7, bulan Julai, kita akan masuk ke
1: Ogos.
0: Bulan Ogos, bulan kebangsaan. Bagaimana tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan juga sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani dan berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan juga kebajikan. Tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan juga menyeluruh oleh seluruh rakyat Malaysia tanpa pengecualian. Ini sesuatu yang orang kata cukup menarik, yang harus orang khabar kita fahami nilai dan juga orang khabar daripada pemandangan kita, daripada apa yang kita rasa. Ini yang akan kita kongsi bersama sebenarnya dengan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 ni.
1: Dan juga diadakan juga majlis pelancaran Bulan Kebangsaan dan juga kibaran Jalur Gimbiran
0: Ya,
1: 2026 yang mungkin akan diselaraskan lah oleh Japan ataupun Jabatan Penerangan. Begitu juga dengan jabatan apa ni, Kementerian Komunikasi yang akan bersama-sama.
0: Kalau ikutkan keseluruhan lah, keseluruhan yang akan terlibat. Okey, apapun temanya, Malaysia Madani Kesejahteraan Dini Mati. Sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan juga Hari Malaysia 2026. Okey, apapun, terus bersama dengan kami di ruang darah Asyik FM, monomer lain daripada yang lain untuk selama pagi ni. Selamat menjalankan tugas untuk rakan-rakan kita yang sedang menjalankan tugas, yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Dan ke pasar mungkin, yang ke pasar, yang tengah ke kebun mencari lauk mungkin, hati-hati, waspada. Apapun, ingat ya, kadang-kadang tu orang khabar kelalaian kita walaupun seminit dua aja, kadang-kadang tu boleh mengakibatkan sesuatu benda yang elok berlaku. Jadi kita sentiasa berhati-hati, berwaspada dalam apapun yang kita buat, dalam langkah kita. Itu yang paling penting sekali. Apapun, terus bersama kami Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain.
2: Dua negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan berstream langsung di RTI.

0: Yang Kak Juhasin 10.31 minit dah pagi.
1: Okey, dah sampai ke pukul 10. Ha, terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin, nomor lain daripada lain. Lelaki seludup petrol sejak 2022 ditahan PJA. Ke mana taktik seorang lelaki mengubah suai tangki minyak keretanya bagi menyeludup petrol ke Thailand terbongkar selepas ditahan pasukan gerakan PJA Brigade Tenggara dekat Pengkalan Kubur. Ke mana ya, juga dirampas sebuah kereta dengan 50 liter petrol dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM12,168.50. Komander Brigade Tenggara PJA Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein mengabar ke mana suspek nombor umur 55 tahun tu juga ditahan selepas mendapati memandu dalam keadaan mencurigakan kira-kira pukul 9 pagi.
0: Jadi dah kena tangkap lah dengan PJA. Dan pastikan juga lah kan, kita jangan jadi kumpulan yang bersubahat juga lah kan. Walaupun kita dekat kawasan-kawasan Thailand, sebab kalau jual kat Thailand memang mahal.
1: Betul.
0: Sebab harga minyak kita ni kan, sebenarnya dah RM2, 200 liter ni untuk mengawal semasa krisis bekalan minyak.
1: Betul.
0: Tapi bila ada berlebihan, walaupun RM3 lebih, tapi dekat negara Thailand ni lebih kurang dalam RM6 lebih kalau tak selalu.
1: Betul.
0: Jadi dapatlah untung RM2 lebih kan. Jadi jangan jadi rakan subahat lah. Untuk sebagai menggunakan kad pinalan biru tu untuk memudahkan rakyat rasa.
1: Ya, dan kita juga menyalahgunakan. Dan memberi kesenangan dengan kemudahan pada orang lain pula. Okey, hamba petua bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Nombor lain daripada lain, majlis peluncuran ke Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang pada Ahad 19 Julai 2026 iaitu 10 pagi dekat Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Perak. Kat mana majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 pada Ahad 19 Julai 10 pagi.
0: Okey lah kan, kalau boleh kita ramai-ramai lah untuk memeriahkan sambutan peluncuran Bulan Kebangsaan dan juga kibarkan Jalur Gemilang.
1: Iya, bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS.
0: Perak. Okey, dan apa pun untuk sama-sama yang mungkin nak mencari destinasi untuk melancong, pastikan kita pastikan tempat tu memang selamat lah kan. Mungkin ada sebab-sebab kita nak berpiknik kah ataupun nak berkemping kan, berkemah, pastikan kawasan-kawasan yang kita pergi ni selamat dalam semua keadaan, lebih-lebih lagi di kawasan-kawasan air terjun.
1: Sebab tu orang gambar kadang-kadang tu bila kita nak buat aktiviti-aktiviti tu, kenal pasti dulu kawasan-kawasan atau tempat lokasi berkenaan. Itu yang paling penting untuk kita
0: kawasan selamat nak masuk.
1: Ya, macam tu juga dengan kalau kita pergi gambar melancong keluar negara, perlu untuk kita belajar atau memastikan apa agak antara undang-undang ada dekat negara-negara. Sebab selalu benar-benar macam ni, bukannya sekadar orang khabar ada pasport saja, tapi juga perlu untuk kita ambil tahu juga orang khabar kebudayaannya, caranya, apa undang-undangnya, apa yang kadang-kadang perbezaan dengan negara-negara yang kita pergi.
0: Kalau buang sampah macam mana, kalau melintas macam mana kan. Kita kena ambil tahulah.
1: Betul.
0: Ini akan menyebabkan mungkin untung kita melawat tapi rugi kita kena tindakan
1: kena saman kena tahan kau, kita enggan macam tu. Jadi sentiasa berwaspada, berhati-hati dalam ungkapan kita bergembira, dalam kita suka, tapi kadang-kadang tu kita terlupa dan terleka ataupun kita hanya perasan sebenarnya bukan hal sama, bukan negara muhai sama dia punya peraturan undang-undang. Atau undang-undang tapi undang-undang tu kita yang buat. Okey, apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM Monomoy daripada yang lain.
2: Asyik FM Moin, moin.

95.6 MHz Gunung Ledang, Deputi Johor, Segamat, Kluang, Ledang, Muar, Batu Pahat. Sebahagian Melaka, Jasin, Nyalas, Asahan, Merlimau, Bemban, Selandar. Bahagian Selatan, Negeri Sembilan, Gemenceh, Gemas, Air Kuning dan Rompin. Asyik FM, Moi Numoi. Lain daripada yang lain.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Gasemai ada biperloi, ya Reza Izin Rejimi. Gas seterusnya. Panduan gaji permulaan rukun naikan gaji KROP Inisiatif Dasar Gaji Progresif diperkenalkan berupaya ketarik minat pekerja, perbayaran gaji diwajar khususnya keluar kawasan bandar. Timbalan Menteri Sumber Manusia Kesuma Datuk Khairul Firdaus Akbar Han Kisureh di Kementerian Menerusi Perkeso ke Komited untuk menaiperluas peluang mendapatkan kerja termasuk golongan belia luar bandar sebagai usaha menjamin kesejahteraan ekonomi rupa pembangunan negara diseimbang. Subsidi sedia among termasuk bantuan nuraya tak akan dikurangkan walaupun pembelajaran subsidi petroleum dijangka meningkat sesuai konflik ke Asia Barat. Timbalan Menteri Kewangan Lee Chui Tong menegaskan pelaksanaan Budi Badani Ron 95 ataupun Budi 95 membolehkan pengguna terus naik beli petrol ke harga RM1.01 seliter ketika kemuncak krisis Kumas Roh April Cenuk. Elektorat kita kankan kerajaan bukan talih mengekalkan harga petrol malah memastikan bekalan bahan OS kekal mencukupi sepanjang tempoh haji. Sementara haji Liu turut kemaklumkan unjuran fiskal 2026 tak bicarang bersemak meskipun konflik ke Asia Barat dijangka meningkatkan subsidi produk petroleum no hampir RM40 bilion tahun adik. Subsidi petrol RON 95 RUDISIL meningkat kira-kira RM800 juta nunggu cek ke Januari RU Februari no sekitar RM4 bilion sebulan ke Mei RU Jun susulan kenaikan harga minyak mentah dunia. Belah-belah pihak dan menggunakan MU, lambang atau identiti rasmi Polis Darjun Malaysia PDRM bagi tujuan komersial tanpa kebenaran boleh dikenai tindakan joi undang-undang. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail Kisureh, Nengoi Haji dipandang serius kerana boleh menggelurkan Majung Oi sehingga menimbulkan tanggapan Haji sesuatu produk atau perkhidmatan mendapat sokongan rasmi JPDRM. Pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR melibatkan penjawat awam sejak pertengahan April Canuk berjaya jimatkan peruntukan subsidi petrol kerajaan lebih RM7.3 juta setakat adik. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abdul Bakar Kisureh, langkah berjimatan melalui inisiatif BDR Haji turut direkodkan pengurangan penggunaan bahan api lebih 4 juta liter kata tempoh ni gecek pelaksanaan Kusuruh Negara. Rok Ilis Jijung Oi 690,000 pejabat awam secara kumulatif telah menaimanfaatkan inisiatif BDR Haji. Susulan Ika Berkesanan Kerajaan Naib Setuju untuk memperkemas dasar Haji menerusi pelaksanaan Hari Bekerja Hybrid bermula 1 Ogos adik. Kerajaan tok bercadang dan tarik balik syarat PAI pengimportan kenderaan elektrik EV jenis siap dipasak ke luar negara. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI kemaklumkan langkah Haji bertujuan mengimbangi kepentingan pengguna di samping memastikan industri otomotif tempatan kekal berdaya saing rumampan. Bagi mengelakkan pemilikan EV, kerajaan terus meneruskan pengucalan penuh duti bagi model demi pasak secara tempatan loi akhir tahun 2027. 199 projek Jabatan Kerja Raya JKR telah menjalani pindaian penarafan hijau sehingga tahun nak cenuk dan merekodkan 44% pengurangan pelepasan karbon. Bersamaan 1.53 juta kilogram setaraan karbon dioksida setahun. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi Kisureh selain Haji, Ijeng Oi 46 projek bangunan, 44 projek jalan turut menggunakan pakai sistem skor produk hijau bertujuan menggalakkan penggunaan produk hijau kata pelaksanaan projek JKR. Pencapaian Haji mencerminkan komitmen mempukuhkan agenda pembangunan lestari dan perlu dijadikan prinsip asas kata setiap pengguna aset kerajaan dan bukan lagi dianggap sebagai pelengkap. Program Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational TVET Tahfiz, KROK Kementerian Kemajuan Desa Ruh Wilayah KKDW terus diperluas bagi membuka lebih jauh peluang untuk pelajar institusi tahfiz join latihan kemahiran. Usaha Haji terus melibatkan kerjasama Ruh Institusi Tahfiz Saswa. Timbalan Menteri Haji, Datuk Rubiah Wang Kisureh, TVET Tahfiz KKDW memberi ruang untuk pelajar membina laluan kejaya di masa depan.
Ijeng oil 80 unit tong gas petroleum cecair LPG 14 kg disita Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Perak. Rampasan berkenaan hasil pemesan Nu Nano Premis runcit ke Batu Kerau. Nilai keseluruhan rampasan dianggar nilai RM8,528. Pengarah KPDN Negeri, Datuk Kamaluddin Ismail Kisure, rampasan dilakukan hasil nano operasi Kukrop Optiris 4.0 bersepadu yang pasukan pegawai ruang anggota penguatkuasa KPDN Negeri Cawangan Taiping. Pemeriksaan Biberke Premis Haji memiliki barang kawalan ya Haji, gas petroleum cecair, LPG 14 kg, katil simpanan. Sekian Gasemai Johor HFM, berita bersunting ya Ashik Fahmi Ahmad, Johor Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

Lagu nyanyian daripada Puan Uda Seremah ya, Binti Hitam daripada Suku Kom Semai. Satu lagu asli Damak yang menghiburkan kita semua. Okey, sudah semasa lagu-lagu joget ya. Sudah semasa terkenal di kalangan masyarakat kita orang asli. Suku Kom Jakon pun ada, Semai pun ada. Itu Semai Perak ya. Okay, hiburan kita semua bersama ada dalam segmen Kasana Seni Asyik dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli. Ada 18 suku kaum ya. Jadi seminggu semua akan tiba dengan lagu-lagu yang disiarkan untuk sebelah petang ika. Jadi kita hibur lagu seterusnya bersama dengan lagu nyanyian Mas Nah Unyan, lagu yang bertajuk lagu Sidot, lagu suku kaum Mahmeri, dan ikuti lagu kumpulan Sri Peta akan kita daripada suku kaum Jakon, lagu yang bertajuk Ketam Bertelur, dan juga Poyang Inolantuk, satu lagu Temelai, lagu yang bertajuk Terung Rutup. Asyik FM Monomoy, sudah semestinya Kasana Seni Asyik.

Ini terasa tu lagu Semelai ya, daripada Poyang Inolan tu. Lagu bertajuk Terung Rutuk. Menghiburkan kita semua kasar dan seni asyik lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli. Dan tepat jam 3 petang, berita dalam dialek temuan akan dapat kita dengar ya. Dan terus bersama orang nombor semua mahir asyik sampai ke pukul 4 petang kelak. Dan dalam pada itu, kita berpeluk bersama dengan satu lagu dialek Johor ya. Lagu bertajuk Dang Dayang. Rakaman daripada rakan kita Kampung Payung Mendoi, Temeloh Pahang. Sewang Perbat, Perbat ya. Ikuti satu lagu tradisional daripada suku Kemelano daripada kumpulan Mawong Bal, lagu bertajuk Jerek Leg Ataupun Cerah. Asyik FM Menumai, terus bersama-sama dengan semua kasana seni asyik.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan daripada Asyik FM disampaikan daripada Hardy Zakaria bin Kasib. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menzahir ucapan selamat ulang tahun keputeraan pada Sultan Brunei, Sultan Hassan Al-Bolkiah. Daripada hantaran dekat laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda juga ada mendoa moga Allah merahmati Sultan Brunei dengan kebahagiaan dengan melanjutkan usia baginda. Sultan Hassan Al-Bolkiah diputera pada 15 bulan 7 1946, dekat Bandar Brunei, dan ditabal jadi Sultan Brunei pada ke-29 pada 1967. Suruhanjaya Komunikasi dengan Multimedia Malaysia MCMC bersama-sama untuk bagi perkhidmatan sedang buat bermacam cara penambah baik untuk mengatasi masalah pengguna terima isyarat telefon penuh tapi yang ada dapat internet. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Nicing kemudian hantar cara yang dibuat ialah mengatasi masalah kegagalan talian yang teras ni ialah naik taraf rangkaian penghantaran menggunakan gentian optik kapasiti yang tinggi. Pelaksanaan inisiatif bekerja daripada rumah BDR melibat penjawat awam daripada pertengahan bulan 4 Maret dapat menjimat peruntukan subsidi petrol kerajaan lebih 7.3 juta setakat ini. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar kemudian cara penyematan daripada inisiatif BDR macam ini ada merekod pengurangan penggunaan bahan api lebih 4 juta liter dalam tempoh 3 bulan pelaksanaan dia dekat seluruh negara ini, dan kemudian ada 659 ribu penjawat awam secara muhai dah memanfaat inisiatif BDR macam ini. Disebab benda ini berkesan, kerajaan bersetuju nak memperkemas dasar ini, dan daripada pelaksanaan hari bekerja hybrid bermula 1 hari bulan 8 ini. Subsidi sedia ada termasuk bantuan pada rakyat yang akan dikurangkan walaupun belanja subsidi petrol dijangka ada naik disebabkan konflik dekat Asia Barat. Menteri, aku ulang balik, Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong ada khabar pelaksanaan Budi Madani Ron 95 Budi 95 membolehkan pengguna terus beli petrol pada harga RM1.99 1 liter masa kemuncak pada krisis ini pada bulan 3 dengan 4 Maret. Dan juga ada beritahu kerajaan bukan hanya mengekal harga petrol tapi memastikan bekalan bahan api itu cukup sepanjang tempoh tu. 199 projek Jabatan Kerja Raya JKR dah buat penilaian penerapan hijau sampai tahun Maret. Dengan merekod 44% pengurangan pelepasan karbon bersamaan dengan 1.53 juta kilo setara tembus sama dengan karbon dioksida dalam satu tahun. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi khabar, dan selain daripada itu ada 46 projek bangunan, 44 projek jalan juga menggunakan pakai sistem skor produk hijau. Tujuan dia nak menggalakkan penggunaan produk hijau dalam buat projek JKR. Pencapaian macam ini dah menunjukkan komitmen mengukuhkan agenda pembangunan lestari yang kena ada dijadikan satu prinsip dalam apa hajian pembangunan daripada aset kerajaan dan bukan lagi dianggap untuk jadi pelengkap hajian. Ada 5 juta ringgit diperuntuk untuk buat kerja-kerja pemulihan dengan pembaikan infrastruktur yang terjejas sebab banjir kilat yang melanda beberapa tempat di Kem Melaka pada bahu-bahu ini. Macam itu yang dikhabar Exco Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan Saliran Pengurusan Bencana dengan Perubahan Iklim Negeri Datuk Rais Yassin. Kemudian keputusan macam ini dibuat daripada mesyuarat penyelarasan pasca banjir yang dibuat 13 bulan 7 Maret disebab ada taburan hujan yang luar daripada biasa lebih daripada 100 mm. Antara tempat yang terjejas ialah dekat Masjid Tanah, dekat Kampung Sungai Jeram, Bukit Rambai, dekat Tanjung Minyak dengan Pantai Kundur, termasuk dekat Bertam Hulu dengan Tehel. Kutukan macam ini akan digunakan untuk kerja biki tebing sungai, struktur kawalan jambatan, penyelenggarakan sistem saliran dengan jalan yang rusak disebabkan banjir. Negara kita dijangka ada mengalami fenomena Super El Nino bermula bulan 11 ini dan hendakkan ada persediaan yang betul rapi daripada bermacam sektor untuk menguangkan kesan dan pada kesejahteraan orang ramai dengan ekonomi negara ini. Pengarah Pusat Iklim Nasional Met Malaysia, Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin, kemudian fenomena macam ini dijangka ada memuncak pada tahun awal tahun depan dengan kesannya termasuk peningkatan suhu yang betul melampau, kurang hujan, risiko ada jerebu dengan implikasi pada kesihatan orang ramai. Mana-mana pihak yang menggunakan nama, lambang dengan identiti rasmi Polis Diraja Malaysia PDRM untuk tujuan komersial yang ada kebenaran boleh kena tindakan ikut undang-undang. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail khabarnya perbuatan macam ini dipandang betul serius sebab boleh mengeliru wang ramai.
sampai menimbulkan tanggapan yang kebanyak satu barang atau perkhidmatan dapat sokongan daripada PDRM. Tetik seorang jantan mengubah suai tangki minyak kereta dia untuk menyeludup minyak petrol ke Thailand ke terbongkar lepas kena tahan pasukan gerakan RPGA Brigade Tenggara dari Pangkalan Kubur hari malam. Juga kena rampas satu kereta dengan 50 liter petrol dengan nilai muhai rampasan sampai RM12,000. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner SSC Ahmad Razi Hussein kabarkan kes kena siasat ikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Sekian berita temuan daripada Asyik FM, berita disunting daripada Ashriq Fahmi Ahmad daripada Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama dengan RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Ya, Syekh FM, Moinong Moin, lain daripada yang lain. Jadi, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kasih sayang, salam perpaduan, salam Adling Ang, and you is Adling Ang Boliktih, and you jam 4.9 minit, Adling Ang. Bertemankan Kandi Anchor Radio Syekh FM, dan bertemankan Yemizi ke udara. Jadi, teruskan kesetiaan yang bersama Kandi setiap is bermula daripada jam 8 Yahya sampai jam 12 layeg. Jadi ucapkan terima kasih merakan penyampai te DJ Haizah nak trailer ikan Anong Delik Jakun daripada jam 12 atik sampai lah jam 4 paling aktif. Dan terima kasih Jack kerana nak ogruang mai untuk teruskan tugas untuk jam 4 paling aktif balik teh. Enclose segmen rentak genin daripada jam 4 sampai lah jam 8 layekal. Jadi, minyak kerema pendengar Radio Syekh FM, terima kasih kerana yang setia bersama Ikandi. Mungkin mok yang bersemong daripada jam 8 Yahya teh, tapi Dr. Derek lah semong. Mungkin mok setengah-setengah lah. Jadi, terima kasih ucapkan minyak kerema Tok Kira and Lok Puduh yang berada. Tok Kisah ilu yang baik Puduh. Sama ada yang tengah kerja, sama ada yang tengah berpihoi, sama ada yang tengah bersantai. Jadi, ucapkan ribuan terima kasih mayob atas kesetiaan dan sokongan yob bersama Ikandi Anchor Radio Syekh FM. Dan ilu pun untuk rakan-rakan pendengar yang masih tengah memandu nak selamat memandu, malu yang tengah kerja nak selamat bekerja, malu yang tengah berpihoi nak selamat berpihoi. Jadi seperti biasa untuk pembukaan atau untuk jam paling aktif terlaikan ataupun terlaikan suara Nongmen Ko Men B Nongmo. Jadi seorang bersuara Ahmad Busu naterin genabag nong niring nom gembe pet. Jadi terlain nate suara lain poin melar. Jadi lelo pun moyo kreber. Malu rakan-rakan yang cem kongsi lelo cerita boleh moy yang keluar live TikTok Asyik FM berkongsi cerita pelbagai info-info ataupun gagas masa bersembang secara spontan pun boleh je. Mungkin mok yang cintin trailer gah-gah keluarga kampung tu pun boleh je. Mungkin mok nak kampung tu nak cintin trailer gah kau yang sekerja jam kedai pun boleh je. Jadi anu ucapan pertama rakan-rakan yang keluar TikTok Brian Adam. Cerita Brian Adam Asyik FM Moy Nong Moy Madu-madu selamat leng ag. Elok gah DJ Asyik Gergeri leng ag teh. Ya, selamat leng ag Jek Maha Brian Adam sentiasa menemani Kandi Engkau Lati Tok Asyik FM. Semoga selamat memandu untuk Brian Adam dan selamat sampai destinasi yang tuju. Tak kira bukan setakat Brian Adam eh. Untuk rakan-rakan yang sedang bersama Puduh pun malu yang tengah memandu nak, semoga selamat loy baca destinasi yang tuju ataupun yang tengah on the way kerja nak selamat loy mana tempat kerja. Ataupun mok yang bercuti nak selamat bercuti. Jadi lepas pun is tu adalah is Rabu. Is Rabu is bekerja aja. Tapi jam-jam reaktif mok rakan-rakan yakin rakan-rakan mok yang on the way cik memak. Malok yang tengah memak nak berhati-hatilah. Malok yang tengah nak kira nak test susi yang reaktif balik juga. Sedap-sedap lagi slow-slow je kan. Ong laju-laju bad-bad nak ong mej-mej lah. Tapi reaktif susu nak tak boleh lah kena behed-behed, kena berlap ke baru meja. Sebab behed-behed pun bahaya macam mana nak. Bebu-bebu tu kena orang rembus kuat nah. Sambil orang teh nak orang rembus pun kena utamakan je. Okeylah kerembu, nyo jangan kemalu-malu teruskan kesetiaan nyo bersama ye Puduh, nyo bersama ye Mizi aka Pak Abu Kudara. Ye bertemankan Enclosure Radio Syekh FM dan bertemankan Enclosure segmen and ketika jam 4 duh iaitu segmen rentak genin iaitu daripada jam 4 sampailah jam 6 lengak akal. Dan pada jam 6 lengak tepat akal akan ekiog well and segmen matih marih sampailah 7.30. Dan pada jam 7.30 akan berada and close segmen lagu-lagu tradisional, suara-suara lempo yang melar momen-momen kot yang akan dipasangkan untuk your kenember. Jadi jika kemalu-malu, jom anda nak semong lagu untuk pembukaan yang jam 4 paling abalik teh yang akan diterlaikan untuk Yom Kerembu iaitu lagu perpaduan. Lagu memupukkan semangat suku kaum 18 Sen Oi. Jadi jom semong anda yang lagu Nong Sinar Band 18 suku kaum Kudara. Jadi jom semong anda yang moy nong moy lain daripada yang lain.

Ya, jadi saudara kenebo nate seng mong lagu Nong Ramlan Timur seni lagu bertajuk Gerading Gradong Leng Ag Balik Deh. Jangan Gerading Gradong main belanga. Well, sudah. Jadi Gerading Gradong nate seng mong kena bag lah. Ini cerita rena lah te mula te seng mong kena bag nate lei suara nong nong mong main koi lah. Jadi nate sambung Nong Ramlan Timur nate lei main ayah main adot eh umbe pepo umbe cantuk rete Bali ke. Jadi cerita nate Gerading Gradong nak tek janganlah best bus main belanga. Well, bukan Gerading Gradong main belanga. Gerading Gradong nak kena main cantuk. Baru tenok dengan aku balik teh. Malau yang tengah berpihoi yang pangkin nak selamat berpihoi. Malau yang tengah memandu yang kawasan-kawasan bad mood nak. Jadi bersabarlah. Malau yang berada yang kawasan-kawasan nong tengah sesak nak ataupun tengah jam nak kena emrona edol 1000 kesabaran. Sebab gym tu kadang-kadang nak memerlukan kesabaran. Macam gek tengah berkain, berkain pun memerlukan kesabaran yang tinggi. Kalau jenis eri tu nak yang tak bersabar sangat, kain lebih sekali cuma nego lah. Tak umteng tuan gek hek tetut amago lah ni tebel. Tu nak nego tebel tak memok tetut berat daduk. Jadi nak lah ini contoh-contoh jejak-jejak yang tengah memancing nak ataupun nak berkain lah. Ini kerek lo boleh nak tersuka lebih-lebih. Sebab dia pun pernah hajit pengalaman nak ikannya lecik ibus nego tak lelah 5 minit. Tak lelah 5 minit cerita ibus 5 minit nak tak seksa tetet tak payah nasa 6 ton nak pun tak payah emok tetet tapi ni jajak dan nata nak cena nak anak. Kalau 10 minit 20 minit anak selagi tak umteng ton selagi tak nak stress last ke selagi nak negel-gel jadi nak lah pengalaman ni erotik kesabaran nak memerlukan 1000 kesabaran lah untuk nak jadi nak lah untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan tengah sesak bodoh ataupun tengah jam. Bersabarlah ini beli bed butih. Malau yang tengah berpihoi nak pun selamat berpihoi. Berpihoi dia pun kena bersabar aje. Kadang-kadang tengah berpihoi imen ruoi umlai naj dah. Ataupun tengah emeng ong teh pun men ruoi men kebu umlai naj. Jadi kena memerlukan kesabaran aje. NS goes tu kena edol endiri emok kesabaran. Kalau tak emok kesabaran tak akan elok-elok. Seperti action nak mencapai sesuatu perkara nak. Kalau tak boleh sabar memang tak akan tercapai. Sebab apabila tak sabar action benda nak cepat sangat down back. Sebab nak kadang-kadang ni perkara nak rancang tak jadi. Rancang tak jadi sebab kesabaran ini diri ada tak emok. Jadi kena emok edol endiri nak kesabaran. Okey, lagi nombor ini jam 4.26 minit. Jadi lepas tu akan ini jam 5 tepat. Akan diogak ruang ke untuk agah utama berita jam 5 ke udara. Dan akan terus saja ini segmen rentak kini sampailah jam 6 leg akal bersama dengan segmen Matih Marih Wele Mheg-heg Teh Tuyuk Teh Marih untuk nak. Jadi lepas banyak nombor malu yang tengah berumah selai nak ke selamat bertugas masalah nak ini beli berbutih. Kengke beli berbutih kena orang-orang bus kuat lah. Malu ini cuaca nak boot sangat nak boleh berhenti berehat aneng. Enyuk main pundok nak ke enyuk main teruk jai nak ke. Tapi inilah kawasan nak selamat get sebelum berehat. Kadang-kadang enyuk main jai nak lah benda-benda yang tak main-main nagel-gel anak nak seglok kata. Jadi kena hati-hati je lah. Ataupun kalau enyuk berehat enyuk main juk nak pun kena pastikan juk nak main dah. Tak mau tabak berkaru ke ataupun nak pay-poy yang balik nak ke. Kena hati-hati je lah. Dan untuk rakan-rakan yang bertugas makedai pun selamat bertugas yang memerantau nak yang kekek rezeki. Semoga dimurahkan rezeki dipermudahkan segala urusannya wis tu. Jadi jom sembang lagu yang seterusnya lagu Nong Ramsah naik lagu bertajuk Dak Kena Suka Kedara Moy Namoy lain daripada yang lain.

Ya, jadi nak saudara kena buat semong lagu Nong Kajol lah. Nak terin lagu nak bertajuk Kerde. Ah, cengkok betul nak rahsia. Ah, rasa yang keluar jenis semua yang malam. Emleg. Ah, rahsia yang tak hati pun. Eh pun tak eleg. Ya, jadi puluh ini jam 4 lagi 40 minit berhampiran jam 5 ling ag. Jadi seperti yang isi ter ataupun iterlo yang menyebabkan jam 5 ling ag akal ia akan ekiok gah utama enong na terlo jam 5 ke udara. Jadi lelok pun terima kasih atas kesetiaan yang berkena sebelum saya teruskan punya lagu yang anuh mokne gah interlo yang menyebabkan jadi anuh mokne remaja yang umtahan disebabkan kes na terehoi masuk oi moi yang ini na brother ini kuasa Malaysia and custom Hong Kong na terlai 3 kilo bunga ganja. Jadi anu hanya Kuala Lumpur ni beberapa warga Malaysia umtahan di lapangan terbang antarabangsa Hong Kong bersama 3 kilogram bunga ganja yang menganggar bernilai kira-kira RM260,000 minggu hatop Jabatan Kastam Universiti Hong Kong, Kastam Hong Kong Datuk, remaja yang berumur 19 tahun nak tiba dengan penerbangan daripada Kuala Lumpur menerusi Singapura pada 9 Julai hatop menurut dadah berkenaan Unterbu and Kloy Bagasi berdaftar suspek ketika nama pemeriksaan Kastam yang UTL pegawai Kastam Unterbu and Nei Bahan Umsyaki bunga ganja linjuh kira-kira 3 kilogram and Kloy Bagasi yang berdaftar. Ya, jadi saudara Kenember nak dapat dikongsikan untuk gah-gah semasa. Untuk rakan-rakan pendengar Kenember, jangan lupa untuk kongsikan yang punya gah-gah semasa. Jadi yang Kenember boleh kongsikan Enkloj Rakyat Kloj CFM yang sedang bersara langsung. Kita puduh mungkin moknya channel kongsikan pesanan-pesanan ke untuk senor-senor di kampung tu ataupun main amin apa channel trailer ikan gah-gah makuis yang sedang merantau makedai kek-kek rezeki. Jadi boleh terlai kan gah-gah semasa. Jadi Kenember jangan lepas tu jam 5 sembang berita. Jadi jom sembang well lagu yang seterusnya, lagu Nong Arya Sari, lagu yang bertajuk Tetap Di Hati. Jadi jom sembang neng moy nong moy, lain daripada yang lain.

Ya, jadi saudara Kenemba Unatek Sengmong lagu Nong Seniroi naen lagu na bertaju Ar Papa. Jadi kalau lagu nak temu nak sebut ate Sengmong macam ke naru Aleh Nong Kima. Oh, Aleh Nong Kima ne mo ke sekarang duh rakan-rakan Nong Kima yang sedang bersengmong seperti rakan yang kali TikTok ate mo cok aduh Muhammad Syafiruddin. Syafiruddin Daus daripada Sungai Siput Pera. Ah, jadi terima kasih untuk rakan-rakan daripada Sungai Siput Pera. Jadi harap mok rakan-rakan Nong Kema aduh teh tok kira lah menehleh kelew tau walaupun lagu dah tak sebut Aleh Nong Kema tapi ia anu iterlai untuk lew tau menehleh sekali men aku men amo men cacok-cacok men keman-keman sekali jadi harap yang kena dalam keadaan yang sehat untuk is Sabtu is Rabu doh dan ia tak ibal sebenar im sayman bertanya kah lah sebelum ever cerita ever sembang untuk nak walaupun tak ever semuka enkloi doh walaupun ever sembang daripada segi suara he pun kena ever tanya gah jadi rogah mungkin ever untuk men amo men aku leto menehleh yang sedang bertugas ataupun sedang berpiholing awali teh malolek amo leto menehleh yang berada di kawasan-kawasan perantauan nak kedai kek rezeki jadi harap yang kedai dalam keadaan yang sihat tok kira saja enlo berada ilo nyob AA pudoh. Dan tu ia boleh je untuk Tok Batin. Tok Batin pun diharap dalam keadaan yang sihat untuk melakukan tugas-tugas dan menunaikan anak punya tanggungjawab. Jadi Tok Batin ni harap nyob dalam keadaan yang sihat dia. Jadi semoga dipermudahkan segala usaha nyob untuk merancang perkembangan kampung, kemajuan kampung, ekonomi kampung. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan. Jadi gambar sulit teruskan punya lagu-lagu dan hiburan gagas masa. Jadi interlaikan anugah untuk trafik rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan highway. Jadi anugah untuk jam 4.53 minit eksiden selepas selesai sepenuh kawasan-kawasan trafik terkawal jadi pandu perlahan yang berlaku pada jam 2 teh. Jadi anuh eksiden selesai sepenuh pada jam yang berada di kawasan jam 4.52 minit ate. Jadi insiden yang selesai sepenuh di kawasan Trelan rusak di kawasan BKI kilometer 11.8 arah barat Nong Lunas Makubang Semang lorong Yel Pudoh terhalang jadi trafik pun perlahan untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan nak berhati-hati memandu perlahankan kelajuan pemanduan yang kena ber. Okey, jadi sebelum saya teruskan, jadi lepas tu hanya jam 5 ekiok gah utama berita ke udara. Jadi sebelum saya semong neng lagu Nong Mia Amelia, neng lagu bertajuk Di Paling Cintaku. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

usir segera rakyat Israel berstatus DUI kewarganegaraan. MCMC pertingkat kestabilan rangkaian telekomunikasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

Ya, Syekh FM, moin-moin lain daripada yang lain. Jadi, Assalamualaikum kembali untuk rakan-rakan kenemba yang sedang bersemong ketika buduh atau kira elok saja. Ia berada atau kira saja elok ia PIA yang jam 5.20 minit. Lengah balik teh masih lagi bertemankan Mizi ke udara. Ada bertemankan Encloud Radio Syekh FM. Semesti masih lagi Encloud segmen Rentak Genin ke udara. Jadi saudara kenembo nate sengmong lagu suara lempoi mela genabak enong abe naterin lagu genabak bunga alam enong ulu Kelantan. Jadi lelok pun nak ate nyu jam 5 ate sambil eber santai eber serono eber kreja nak sengmong genabak genabak naterlo enong mo meku Jadi macam biasalah hang genabak aduh adalah punya adat tradisi. Adalah cara nesgos erek lo pada zaman-zaman maning top yang unter in min-mukmin ku je sampai lah puduh. Bukan saja bersemo genabak duh uduh adalah salah satu umruna ne untuk mengingatkan punya asal usul, punya adat, punya sengmo gedo ate berle. Yang unter le nong min-mukmin ku maning top sampai lah puduh boleh sengmong malu untuk rakan-rakan yang puduh walaupun hanya berada in era-era kemajuan, era-era kecanggihan tapi punya ada tradisi jangan pernah ever lah jagalah ke punya dah walaupun laptop-laptop puduh tahun-tahun duh tahun-tahun kemajuan lah itu nak jadi jangan well punya udahlah punya adat gedo main genabak kena bersemong walaupun tak faham walaupun tak elek bersemong kalau tak elek boleh bertanya umin tak tak elok maksud-maksud genabak elok nong yang terin jadi boleh senyuman lah punya cerita mungkin mau senyian-senyian yang mapai tu boleh senyuman. Yalah jadi saudara kena jangan kemalau-malau teruskan kesetiaan ia bersama Kandi ataupun bersama ia ketika buduh. Jadi ia akan dikongsikan hiburan dan gagah semasa berhampiran umur buduh jam kedua ia bertugas. Ia bertugas selama 4 jam sampai jam 8 lah ia kal. Jadi jangan risau buat pelbagai info yang mej, pelbagai hiburan yang mej yang akan diterloikan untuk yang kena. Jadi jom saya mohon well, lagu yang seterus nanduh lagu duh. Boleh dikatakan me jejak sebenar mencipta lagu dia sebab and back tu mok lebih kadang-kadang laptop-laptop menelih-menelih yang natuh mediri tu ia tu lah cik tu tak sempurna masa oi-moi tu baji jadi jangan pernah hati tu mediri tu kadang-kadang mok rasa ia tu tak lengkap kadang-kadang tak sempurna macam ke seoi-moi berjaya mok berkehidupan berduit mat handsome mat lawa. Jadi jangan kira cina kalau malu yang mad handsome, mad belawa nak tak unak cina nak punya anugerah anunak nak ni bonus lah. Yang berkekurangan baba beranak nak jangan kisah nah sebab itu diciptakan daripada Tuhan yang sama. Mungkin unak cina kelebihan kesempurnaan dan punya kesempurnaan dan kelebihan mungkin daripada bahagian moy. Jadi jangan pernah ini masuk oi mak kalau seoi nak unak cina sempurna Ana jadi mak edo tak sempurna umrona. Jadi jangan ini renak lah sebab edo mok kelebihan masing-masing, mok sempurna masing-masing, mok berbeza. Yang tak boleh hani ri kadang-kadang nak sempurna dan kelebihan ri yang akan tak boleh habu. Nah, soi moyet yang akan umbu kadang-kadang susah embu. Jadi jangan pernah umro merasa merendah diri edo. Macam gaya edo tak sempurna lah. Tak macam soi moyet kehidupan umej. Jangan risau. Edo kena percaya, percaya pada rezeki, percaya kepada takdir. Tak hati mungkin suatu hari nanti akan tunjuk anong yang selama doh hakik walaupun hagos bertahun-tahun tapi tak pernah habu lagi cerita nak jadi insyaAllah suatu hari nanti akan habu punya elok yang hakik jadi lepun jom saya mohon aneng lagu yang seterusnya lagu nong baru dan lagu bertajuk Baba Belaus ke udara. Jadi jom saya mohon aneng moin-moin lain daripada yang lain.

Ye Anis binti Halim dari Kampung Postue. Sengong lah, Asyik FM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah, sengong. Nggak.

Ya, jadi saudara kenapa guna TSM Mong lagu daripada Iswan Pet Sanggup ke udara ini jam 5.44 minit ling abalik teh berhampiran jam 6 ling ag. Okey, saudara kenapa Puduh masih lagi bersama Ayat ke Udara Mizi aka Pak Abu bertemankan and close segmen Rentak Genin. Jadi berbaki lagi maro 12 minit berhampiran jam 6 tu yang akan and close segmen Matih Marih Welha. Ah, matu maduh membalik teh matik reh macam-macam lah. Jadi dulu pun terima kasih atas kesiaan yang kenapa. Jadi sebelum nak ia anumun ni perkongsian gek untuk gagah cuaca belah haling aktif yang Ichen kongsikan untuk yang kena ember. Jadi anu yang kawasan Semenanjung nanti itu merauk kawasan yang Kedah Terengganu wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ayo wilayah Persekutuan Putrajaya nanti itu merauk kawasan yang keluar Perlis Kedah Perak Kelantan Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan untuk teater yang kawasan Semenanjung belah yang aktif ialah yang kawasan-kawasan Pulau Pinang dan untuk Sabah, well, cuaca belah yang aktif teater merauk kawasan yang keluar Sandakan, teater merauk kawasan Pantai Barat, Tawau, Yud, Kudan manakala untuk teater untuk Sabah belah yang aktif ialah wilayah Persekutuan Labuan. Dan untuk Sarawak, well, belah yang aktif nanti-nanti merkuasan dan kuasan Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Yod, Limbang. Dan untuk teater untuk kuasan Sarawak, belah yang aktif ialah yang kuasan Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Yod, Bitung. Jadi untuk saudara kenapa yang dapat dikongsikan untuk gagah cuaca belah yang aktif yang Naterwal, Enong, Jabatan Metro.

Mok lah mati tu meh muh. Jadi kena kengkeng kelas sambil bersukaria nak mahal cuaca . Lalu pun semoga dipermudahkan segala urusan ya. Jadi lalu pun jom saya muang well lagu intro iaitu lagu Nong Rasidi daripada Kuala Betis. Santerin lagu Hago Omai Kudara Main-main lain daripada yang lain.

Ya, jadi matih marih ke udara ini jam 6 tepat ling abalitih. Masih lagi bertemankan Mizi ke udara dan bertemankan enclosed segmen matih marih Radio Shik FM, semesti lain daripada yang lain. Jadi seperti cerita atas puduh ini jam 6 akan berada enclosed segmen matih marih egek matui madu matih matirih. Jadi puduh waktu-waktu ling jam 6 tih waktu-waktu bersukan ini balik-balik senye. Jadi cerita kena matih marih lah ibadah siling abalik tih. Jangan memerap enclosed day kita mej-mej. Jadi kena rajin-rajin lah ibadah di semadik jiran-jiran ke berjumpa kawan-kawan ke ataupun bersukan yang abang litih. Tak kira elok-elok sukan badminton jauh aci-aci ke elok lagi congkak takro bola sepak hiburan sukan sukan anak-anak elok sukan anak-anak sukan enjek pangkin sukan sembang cina nak akhirnya dengan teh susi ke teh o ke tau nak kena ke nak sukan bersembang sukan yang cina untuk nak bukan sukan main gab main tih kena nak sukan yang jadi lo pun nak pun aktiviti je lah aktiviti tarik lagi ni salah satu mengeratkan silaturahim antara ni penduduk ni kampung antara jiran-jiran sukan sebenar bukan bukan setakat dalam jawab bola ke takro ke badminton ke elok sukan-sukan lah berjoging pun sukan aje cepci pun sukan aje yang penting boleh boleh hati roll bad care pun cukup lah sukan lah jadi janganlah gegek endik waktu-waktu leng aktif kena sukan salah satu sukan tu ni faktor mengeratkan satu silaturahim yang kedua boleh nak mengembangkan punya pemikiran fizikal mental yang ketiga boleh lagi nak mengembangkan punya prestasi kehidupan dan yang paling penting boleh nak menjaga punya kesihatan nak paling penting nak menjaga kesihatan walaupun kadang-kadang yang berpenyakit yang berpenyakit nak lagi lah kena nak terol bad kid yang tak berpenyakit pun kena nak atasi awal aning sebelum terkena penyakit SNO itu memang takkan lari daripada daripada penyakit-penyakit suatu hari nanti akan kena ajik lah penyakit belum nak amis-amis penyakit yang serius jadi leluk pun waktu-waktu pun kena bersukan tim-tim lain kena bersukan contoh seperti hanya main Cina lah Cina nak wogeh ya pukul 5 ya ini berjuging kadang nak kadang-kadang leng aretih ni nak berjuging walaupun umur peringkat-peringkat 50 ke atas ai bersakol tapi tidak berjuging je cerita anak jadi kena rajin-rajin lah bersukan lah dengan awal ite bergaguh lah mading-mading rakan-rakan ke tapi gaguh dia pun tak boleh liu-liu sangat lah gaguh-gaguh kecap cukup lah kadang-kadang tuan dik doh gaguh nak tak boleh nam tu nak lah adik hamak lah aduh dia gaguh dia tak boleh je nak pun kadang bila gaguh nak terima kadang nak edo dekat guli-guli nak jadi gaguh nak kejap-kejap lah 10 minit 20 minit cukup lah mak madik nak jangan gaguh lili jadi tak ambil lah gaguh dia seorang lili tak kadang nak send oi ending nak kadang-kadang tak selesa bila tak selesa takkan muntah tutik lah lah nak pun mungkin ada je aduh hai. Jadi benar lah hilil pun selamat bersukan selamat bersantai selamat berpihoi maluk yang tengah kerajaan selamat bekerja maluk yang tengah mandu selamat memandu maluk yang tengah umroh puduh berpihoi ke bilik jangan berpihoi ke bilik nak kau je wall mabek berpihoi berumej jadi lagu seterus sampai jom semong lagu Nong Floor 88 balau untuk rakan-rakan yang pernah berutang nak janganlah bayar lambat-lambat bayarlah cepat kawan nak ina page boy kadang-kadang ribu utang tu nak terbalik tuan yang berduit nak jadi mengemis na HO mari tukang berutang anu sini tau yang bayar ke jadi cerita renak lah jadi balau rakan-rakan yang berutang nak bayarlah cepat-cepat jangan poi lili nanti kalau hoi lu baji susah masa tu bilo jadi jom sama neng lagu No Floor 88 hutang ke udara main-main lain daripada yang lain.

0: Kampung Pos Ber, sembanglah Radio Asyik FM Moinong Moin. Moinong Moin. Asyik FM.
1: Ma teh mare.

Ya, jadi saudara kena buat nanti saya mohon lagu Enong Raihana ni lagu bertajuk Umbrella. Jadi memandangkan rakan-rakan yang keluar TikTok tak berkongsi mengenai cuaca. Jadi rakan nak tak Enong Perak lah. Enong Simpang Pulai, Enong Kuasan Ipoh berkongsi atik mengenai cuaca nanti tu. Jadi Ian Zan nak tak nak keluar TikTok nak kongsi. Naruyi nak tak Ipoh tu nanti tu. Cerita datang yang baik tak relok DJ peta tetu enam hari je. Semalam ye ate kalau ye akan itu acara penta ke bukan nah hari. Makin teh tu mok lah. Jadi paling H&M lek SMA lah mate tak cara-cara penta. Teh tu relo peta enam kurangkan teh tu lah. Jadi mok rakan-rakan ate ni sama ate pun atu. Bukan setakat nak tabu teh tu puting beliung sekali naru. Aduh, lain macam ber. Jadi dia pun nak lah berhati-hati untuk rakan-rakan yang sedang berada di kawasan-kawasan teater, yang tengah memandu di kawasan teater, nak berhati-hati memandu. Dan ye anu ichin kongsikan untuk gah-gah info trafik yang berlaku pada jam 5 atik. Jadi status ini jam 5 atik trafik makna lorong tutup yel nak buka semula puduh. Malu yang ditutup pada jam 5 atik yang nak rusak. Lori rosak di kawasan 24.8 arah selatan Enong Kulai Mas Senai. Jadi lorong gel yang terhalang te yang masih perlahan te puduh yang dibuka semula.

Jadi Grember, untuk info-info trafik yang dah tutup pada jam 5 atap podoh, mungkin hanya buka balik. Jadi anu status podoh ringkat akak ataupun yang mok lori rusak pun hanya buka balik pada jam 6 tu. Jadi lorong-lorong tak terhalang lagi. Malu rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan yang masih sesak lagi, jadi perlahankan kelajuannya. Paling penting, elakkan daripada kegunaan telefon bimbit ketika ia memandu, dan elakkan bergurau senda rakan-rakan sebelah ketika ia memandu. Jadi kena berakan untuk jam 6 teh berhampiran jam 7 leng ag. Jadi anu ye mohonai lagi perkongsian mengenai info-info gagah semasa. Dan nyob kenember malu yang tengah umroh berpihoi ending nak berpihoi mej-mej lah. Jangan umroh na terwol benda-benda yang tak mej-mej dengan abang litih. Mungkin bersemang semak rakan-rakan. Jadi tip-tip untuk kenember. Jadi anu yang saya kongsikan mengenai kempen. Ini yang memperluaskan NUDIC ibadat premis sukan semarakan Hari Kebangsaan. Jadi kalau lumpuh kempen NUDIC ini jalur gemilang bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan Yudhari Malaysia 2026 tahun memperluaskan dengan penambahan DIG ibadat yang premis sukan pelbagai NAR Equalizer Pai untuk memastikan aktiviti pengkibaran jalur gemilan yang melaksanakan secara lebih menyeluruh pengarah bahagian media komunikasi korporat Jabatan Penerangan Malaysia JP Muhammad Haizul Hud Tehtu kempen berkenaan sebelum dulu melaksanakan menerusi 7 klasa iaitu industri pendidikan keselamatan kesihatan agensi kerajaan pendidikan tinggi Hud Community. Jadi kerember unak yang dapat dikongsikan untuk kerember, jangan boleh saksikan secara langsung majlis peluncuran Bulan Kebangsaan Yud Kibar Jalur Gemilan 2026 pada Ahad 19 Julai pada jam 10 pagi melalui stesen penyiar tempatan Yud Kerember. Jadi kerember unak yang dapat dikongsikan, jadi jom seterusnya balik sengmong lagu Enong Kiang Gerhana untuk rakan-rakan yang memandu. Selamat mandu yang berpihoi, selamat berpihoi. Jadi jom Enong Kiang Gerhana, toh ilik ke udara moi, nong moi.

Ya, Syekh FM, Moi Nong Moi, semestinya lain daripada yang lain. Kebudara, jadi nak saudara kena buat Seng Mong lagu Nong Datuk Sri Siti Nurhaliza. Nain bertajuk Purnama Merindu. Jadi lagu yang menajukkan bulan bintang lebih untuk Leng Abah Ligti. Walaupun disebabkan lepas tu akan menuju Malayeg, mungkin Leng akan gecek Perloin Hawal. Jadi pasang Leng Abah Ligti, Seng Mong lagu yang melibatkan bulan bintang lebih. Jadi seperti rakan-rakan yang kongsi kalangan TikTok datang.

Lebih lagu yang aduh, lagu-lagu na terror, lagu tajuk bintang yur bulan, bulan yur bintang. Ah, jadi nak cerita jadi dulu pun terima kasih atas ketiaan yang kenapa bersama ye muzik udara bodoh masih ke jam yang ketiga ke udara berhampiran macam 7 leng ag. Jadi lepas tu akan masih lagi enclosed segment Mati Mare yang pada jam 7 setengah akan bela akan esemong suara-suara yang istimewa ge suara lempoy melar nong men mau men coach yang ke udara akan diterlohikan. Jadi pengisi rakan-rakan yang kloido jangan tanya dah makan ke lain macam nama dekat sini hujan lebat weh. Di manakah itu jangan tanya dah makan ke. Nama lain macam jangan tanya dah makan ke. Dah makan ke belum tu? Okey lagi gnember sebelum teruskan anu ye mok ni perkongsian mengenai info-info semasa DAP Melaka nah herwal kerajaan negeri tok mok lagi rundingan ketua menteri. Jadi anu hanya ayah keruh kerajaan negeri yang menutup rengkar rundingan bersama kenember ahli Dewan Undangan Negeri Adun DAP yang hanya menyerahkan surat pelakan jawatan nak kenember daripada pentadbiran kerajaan negeri layak tek. Jadi Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Raub Yusof Natetuh nak sekaligus membawakan permintaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya DAP yang menangguhkan hasrat berkenaan serta rundingan mengenai perkara nak tak dapat penuhi. Jadi kenember menerima lektik selepas mengadakan sidang media and Nation Oi terus hantar surat sebab nak istuh kalau nak perubahkan kerusi. Yang NTL apabila nak menerima surat rasmi peletakan jawatan ayat pengunduran dalam kerajaan menerima pada kadar segera. Jadi undang perkongsian untuk semasa jam-jam 6 lengah abalitih untuk rakan-rakan yang tengah bersukan, selamat bersukan, yang bertugas selamat bersukan, yang belum cak lagi jangan cak lambat-lambat, kena cak awal lah Rekti Bali. Jadi cerita renak lah lengah abalitih, mana yang tengah bersukan dan hampir macam 7 doh. Kena berhentilah bersukan nak waktu-waktu akan tak lagi matem maghrib, matem isyak. Maluk yang beragama Islam nak boleh lah mamu awal untuk standby menunaikan solat. Jangan well, benda yang wajib kena tunaikan. Elok yang patut kena ETL, elok yang make kena ETL, maluk yang laus nak jangan ETL. Jadi untuk min amuk, min awak, min alih pun tak ever leje. Macam jam 7 tu barulah tenuk gerading-gerandong tak nak agah grengdung mesti belangak atik mungkin atik balik standby untuk mah belangak nam guj belangak agak bukan intergej tapi nam bud belangak lah keren, mungkin keren mencana atik ataupun masak men berparpai. Jadi jangan min alih-alih nak janganlah adik lah sembang-sembang enje pundok enje dik seoi nak adik lah mak madik mamu-mamu standby untuk masak mana cak layak cak awal berehat awal lah cak awal boleh bersembang sama keluarga kau lah masa untuk bersembang sama keluarga leng awal di kejap mak madik masa untuk bersama keluarga malah rakan-rakan yang berada jeruk dengan keluarga jangan well untuk whatsapp keluarga teller igah keluarga tanya khabar bukbe ataupun walaupun jeruk reklo berjaya reklo pun jangan well mak amik mak apa mak tempat asal usul jadi renak lah cerita mana yang tengah mandu nanti selamat mandu lah berhati-hati mandu perlahankan kelajuan keritanya jangan gunakan telefon bimbit ketika nyob memandu. Okey lah kenapa jadi seterusnya Beljum Sengmong lagu yang seterusnya itu daripada Kazanah dan lagu Atuk Unding ke darah Moinong Moin lain daripada yang lain.

0: Puan Sansa Titi Angah dari Kampung Redut Tengmong lah Radio Asyik FM Moi nung moi.
1: Dek sangit nung kampung kedi Tengmong lah Radio Moi nung moi.
2: Asyik FM Moi.

Ya, jadi untuk sembang lagu Crystal Lainnya bertajuk SMS. Ha, ini jam 7:17 yang abang litih masih lagi bertemankan Kandi Anchor Radio Asyik FM. Dan ila pun selamat menunaikan solat maghrib untuk rakan-rakan sewaktu ketika buduh. Jangan world untuk berhenti untuk rakan-rakan yang tengah memandu untuk menunaikan solat maghrib. Menolak rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan highway, jadi boleh berhentilah yang kawasan-kawasan yang berdekatan dengan R&R ataupun terlepas waktu, jadi boleh berhenti. Jadi sekarang tu yakinlah tiba-tiba memang waktu lagi. Jadi sebelum terlebih moy nak, boleh standby lah untuk menunaikan solat. Jadi untuk rakan-rakan yang tengah mandu nak, jadi bolehnya berhenti kalau rasa lemas ke, ceruk ke, selen ke. Jangan memandu dalam keadaan yang tak mej-mej, dalam keadaan yang tak selesa, tak sesuai untuknya memandu. Boleh berhenti di kawasan-kawasan R&R ataupun tempat-tempat yang sediakan yang lebih selamat. Anak boleh berhenti solat, cek-cek untuk lamat kah, mungkin selen ke pakcik, jadi boleh berhenti. Jadi lepas tu saya akan berada di segmen, iaitu segmen lagu-lagu tradisional, iaitu lagu-lagu suara Lempoy Melar Genabang Nomen Momen Koy, suara-suara special ke yang akan dipasangkan, yang akan mentelekan Momen Koy ke udara. Jadi jangan kemalu-malu, teruskan yo bersama ye lagi. Tinggal berbaki marau minit ataupun puluh minit sampailah jam 8. Jadi lepas tu akan diserahkan kepada rakan tugas daripada Delek Nong Semai, akan bertugaskan daripada jam 8 sampai jam 12 layakkan penutup untuk Radio Asyik FM untuk isto. Jadi sebelum teruskan, jom saya mongwel dengan lagu Nong Li Belatim, dengan lagu bertajuk Benda ke udara. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

Ya, saudara kena boleh jadi utan esengmong suara lempoh je men lar nong men mo men koi aku dara jadi utan esengmong suara nong abi alim nong kampung lambu RPS Kuala Betis terlaikan untuk yang kena boleh jam leng ag 7:35 abang teh masih lagi berteman kena muzik udara and cloud radio Syuk FM semesti amoy nong moy lain daripada yang lain. Ya, jadi ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan pendengar ataupun untuk rakan-rakan yang tengah memandu dan kawasan-kawasan perantauan. Selamat memandu. Lalu pun diucapkan terima kasih kepada member. Jadi, Mizi undurkan diri, Aneng. Seperti biasa, macam gaya itu nak kalau mok jarum yang nak pelik, jangan dol yang bekas. Kalau mok salah dan silap, ye, agak dol lah yang keluar jenam. Lalu pun, malam rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan kerja, selamat bertugas, selamat bersantai. Malam rakan-rakan selamat bersantai yang tengah berpihoy. Dan lalu pun, member, maklum yang tengah mandu selamat mandu. Elok pun perlahankan kelajuan nyo, jangan en laju-laju, jangan dibak-dibak, ingat sen orang yang tersayang sedang nak pergi en keluar je dig. Jadi lelok pun Yop akan bersama Yi lagi, bersama Yi dan DJ Saga akan bertugas pada waktu Yahya Isakal and keluar segmen Gajo Asyik. Jangan kemalu-malu teruskan kesetiaannya. Lepas tu akannya bersama dengan DJ Delek semua. Jadi lelok pun YBC undurkan diri Aning dengan ucapan selamat, salam sejahtera, salam Malaysia menjadi moi nong moi. Bye-bye.

15 Julai 2008, sambutan perayaan Jubli Emas Pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Pengisytiharan Sambutan Perayaan Jubli Emas Pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman diadakan di Alor Star, Kedah. Majlis Gilang Gemilang dan penuh adat istiadat ini dimulakan dengan perarakan bergajah sejauh 3 km. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Haminah Hamidun, Sultanah Kedah kemudian diarak menaiki bahtera emas lapis suasa kenderaan khas sepanjang 22 meter. Perarakan bermula dari Wisma Darul Aman menuju ke Balai Besar. Seramai kira-kira 100,000 orang rakyat Kedah berkumpul di sepanjang jalan meraikan Sultan yang mereka sayangi. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim diputerakan pada 28 November 1927 dan menaiki takhta pada 15 Julai 1958 selepas kemangkatan Ayahanda Baginda.

Ya, Syah FM, Moin Umoy, 9.36 minit mengot ketika dah. Ada pastinya masih lagi bersama Dueng Wiki ke udara untuk segmen pilihan asyik lah ya. Okey, untuk rakan-rakan akan yang teruskan lagi permintaan Engki pada Imoy Adai menerusi ruangan TikTok Live. Ada biar berakan ni ada. Imoy ni menerusi TikTok Asyik FM, Azmi Baharum katanya DJ nak lagu permintaan daripada nyanyian New Hope Club. Serta rakan duetnya Dena Paula lah. Ada bertajuk No Me Too Well. Okey, baiklah Yazmi. Dan seterusnya Olin Leleh, rakan Hiju Lancang ada. Kisemua yang nak lagu Jom Nyanyian Hyper Egg. Ada bertajuk Mengejar Rindu. Dan pastinya Samsyah Yahya menerusi permintaan TikTok Live jugalah ya. Kisemua lagu Jom Nyanyian Adele. Ada bertajuk Rolling in the Deep. Okey, dan seterusnya SHR, lagu Junyanya Leto. Ada pastinya itajuk naik Ruang Rindulah akan ke udara. Okay, pastinya kata segmen pilihan asyik ketika dunia Asyik FM. Moin Moin.

0: Terus mendengar.
1: Terus mendengar Asyik FM.
0: Asyik FM.
1: Wow.
0: Asyik FM.

0: saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batik, iya. Kalau saya nak makan tu saya yamci, iya, yamci dan yamcip. Yamcip tu saya berjalan.
1: Kalau selamat pagi?
0: Selamat nalu.
1: Kalau tengah hari?
0: Selamat tengah hari tu selamat bengkit. Selamat selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak?
0: Awak tu moh.
2: Asyik.
3: Energy. Harap getik lah Asik FM. Moin no moin.
2: Moin no moin. Asik FM.

0: lin. Kenapa boleh jadi begitu? Ha, tu silap fahamnya kita. Kalau kita mengaji tapi kita tak pandai mengeja pun boleh jadi. Alayyi. Kenapa boleh alayyi? No point. Tak faham. Kenapa berlaku macam tu? Sampai ke tak?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz di atas perkongsian ataupun pemurnian kepada anak-anak kita, adik Darwish dan juga adik Syahmi. Alhamdulillah. Jadi kita nak berehat seketika. InsyaAllah seketika nanti kita nak minta Ustaz belanja Teranum Nahwan sebelum Ustaz kongsikan untuk
0: Ibrah kita
1: Al-Fil untuk malam ini.
0: DJ Farana, kalau susah nak sebut nama Darwish, anak akan datang boleh namakan Darwish.
1: MasyaAllah.
0: Amin.
1: Amin. Anak Ustaz boleh kot.
0: Amin, insyaAllah.
1: Amin, amin. Okey, kita berhati seketika.
0: Yep.
1: Salam tilawah.
0: Mengenal dan menghayati kalamullah.

Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama, jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.

16 Julai 1981, penganugerahan darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN kepada Yang Berbahagia Dato' Hussein bin Dato' On, mantan Perdana Menteri. Pada hari ini, dalam tahun 1981, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Al-Marhum, Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Yang di-Pertuan Agong berkenan menganugerahkan darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN yang membawa gelaran Tun kepada Yang Berbahagia Dato' Hussein bin Dato' On, mantan Perdana Menteri. Istiadat penganugerahan ini berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Darjah kebesaran tertinggi bagi individu bukan kerabat diraja itu diberikan sebagai tanda penghargaan atas jasa dan khidmat beliau kepada rakyat dan negara. Yang Berbahagia, Dato' Hussein menjadi Perdana Menteri ketiga bagi tempoh 5 tahun pada 15 Januari 1976 hingga 16 Julai 1981. Beliau yang diberi gelaran Bapa Perpaduan merupakan seorang tokoh politik yang tegas dan berpendirian teguh serta sangat mengambil berat soal-soal hubungan antara kaum. Yang Berbahagia, Dato' Hussein pernah memegang jawatan sebagai Menteri Pelajaran pada tahun 1970 dan kemudiannya sebagai Timbalan Perdana Menteri pada tahun 1973. Beliau juga pernah memegang portfolio Menteri Kewangan dan Menteri Penyelarasan Perbadanan Awam.

Okay. Pada taurmihim dengan bihijaratin. Jangan taur, taur, taur, ta, ta. Ya, jangan taur, ta, taurmihim. Okay, itu satu. Kemudian bihijara, ro. Tebalkan sedikit. Jangan bihijara, bihijara.

0: Lin, kenapa boleh jadi begitu? Ha, tu silap fahamnya kita. Kalau kita mengaji tapi kita tak pandai mengeja pun boleh jadi. Alayyi, kenapa boleh alayyi? No point. Tak faham. Kenapa berlaku macam tu? Sampai ke tak?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz di atas perkongsian ataupun pemurnian kepada anak-anak kita, adik Darwish dan juga adik Syahmi. Alhamdulillah. Jadi kita nak berehat seketika. InsyaAllah seketika nanti kita nak minta Ustaz belanja Teranum Nahwan sebelum Ustaz kongsikan untuk
0: Ibrah
1: kita Al-Fil untuk malam ini.
0: DJ Farana, kalau susah nak sebut nama Darwish, anak akan datang boleh namakan Darwish.
1: MasyaAllah.
0: Amin.
1: Amin. Anak Ustaz boleh kot.
0: Amin, insyaAllah.
1: Amin, amin. Okey, kita berhati seketika.
0: Yep.
1: Salam tilawah.
0: Mengenal dan menghayati kalamullah.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Masjid Zahir terletak di tengah-tengah Bandaraya Alustar, Kedah, dibina pada 22 Rabiul Awal 1330 Hijrah bersamaan dengan 1912 Masihi. Pembinaan masjid ini atas usaha yang teramat mulia Tunku Mahmud Ibni Almarhum Sultan Tajuddin Mukarram Shah. Reka bentuk bangunan Masjid Zahir mengambil ilham Masjid Azizi di Bandar Langkat, Sumatera Utara. Masjid ini mempunyai keluasan tapak kira-kira 39 x 39 meter dengan ruang induk seluas 19.50 x 19.50 meter yang dikelilingi oleh ruang serambi selebar 8 kaki yang mengandungi 4 buah anjung dan 5 kubah utama sebagai simbol kepada rukun Islam. Perasmian masjid ini disempurnakan oleh almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah pada hari Jumaat 6 Zulhijjah 1333 bersamaan 15 Oktober 1915.
2: Doa dilimpahkan kesihatan.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

0: Jakarta Immigration 1959-63 dan undang-undang berkaitan. Ini pula mengenai pilihan negeri, PRN Negeri Sembilan ke-16. Dato' Sri Anwar menegaskan negeri itu memerlukan kepimpinan yang bersih dan berintegriti bagi berupaya meneruskan agenda pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Jelas beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan, PH, seluruh jentera akan bekerja bersungguh-sungguh demi masa depan generasi akan datang serta membawa perubahan terbaik kepada rakyat negeri itu. Beliau berkata demikian pada majlis pengumuman calon PH untuk PRN Negeri 9 ke-16 di Dataran Melang. Senarai 36 calon yang diumumkan turut menampilkan gabungan muka baharu dan pemimpin berpengalaman daripada parti komponen. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar menyarankan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka bermula November. Jelas beliau, keperluan itu bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Perdana Menteri turut memaklumkan keperluan dan strategi untuk mewujudkan stok simpanan petroleum negara akan dikaji. Beliau berkata ia bagi menjamin keterjaminan tenaga serta memperkukuh daya tahan negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan krisis bekalan global. Selain bagi memastikan agenda peralihan tenaga negara terus dilaksanakan secara tersusun dan berimpak selaras dengan pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Katanya perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tenaga Negara Bilangan 1 2026. Harga runcit petrol RON 97 dalam pada itu kekal RM4 seliter berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, manakala harga petrol RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter kepada RM3.42. Sementara itu, harga diesel tanpa subsidi meningkat 10 sen kepada RM4.07 seliter. Jelas Kementerian Keuangan, harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu. Subsidi sedia ada termasuk bantuan kepada rakyat dijamin tidak akan dikurangkan walaupun perbelanjaan subsidi petroleum dijangka meningkat susulan konflik di Asia Barat. Timbalan Menteri Keuangan Liu Chin Tong menegaskan pelaksanaan Budi Madani RON 95, Budi 95 membolehkan pengguna terus membeli petrol pada harga RM1.99 sen seliter. Jelas beliau, kerajaan bukan sahaja mengekalkan harga petrol malah akan memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi. Dua pelan strategik baharu diperkenal Kementerian Perpaduan Negara KPN sebagai panduan dalam menetapkan hala tuju kementerian bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menterinya Dato' Aaron Agudagang memaklumkan pelan strategik KPN 2026-2030 menggariskan 5 teras, 12 strategi dan 33 inisiatif bagi memperkukuh agenda pembinaan negara bangsa.
1: Pelan strategik atau strategic prioriti ini adalah satu pelan strategik yang berterusan daripada tahun yang lepas. Cuma dalam pelan yang baru ini kita tambahkan dua agenda yang besar, iaitu pendigitalan dan juga tabir urus. Tapi yang the call business di bawah kementerian seperti patriotisme, pembinaan negara bangsa, komuniti perpaduan, ekosistem perpaduan memang sentiasa ada.
0: Dalam pada itu, Dato' Aaron Agu optimis pelan strategik pendigitalan KPN 2026-2030 yang merangkumi 7 strategi, 21 program dan 55 subprogram mampu membangunkan ekosistem digital yang lebih sistematik dan berdaya saing.
1: Pelan strategik pendigitalan itu juga melibatkan semua agensi kementerian di bawah Kementerian Perhubungan Negara dan juga banyak juga program di bawah itu telah mengikutkan pendigitalan kementerian, bukan saja Kementerian Perhubungan Negara tapi ke semua kementerian di seluruh di kerajaan Malaysia. Ini juga menuju kepada transformasi modern towards AI.
0: Dato' Aaron Agudagang.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina mara ke pentas akhir selepas menewaskan England 2-1 pada aksi separuh akhir di Stadium Atlanta Amerika Syarikat awal pagi tadi. Anthony Gordon menjaringkan gol pada minit ke-55 namun Enzo Fernandez menyamakan kedudukan pada minit ke-85. Ketika perlawanan seakan-akan dilanjutkan ke masa tambahan, ketua pasukan Argentina Lionel Messi sekali lagi membuktikan majisnya apabila hantaran lintang beliau berjaya ditanduk masuk oleh Lautaro Martinez pada masa kecederaan untuk mengesahkan kemenangan mutlak. Dengan kemenangan itu, Argentina bakal menentas Spanyol di pentas akhir Piala Dunia 2026 pada Isnin 20 Julai ini.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara. Lubnan dan Israel bersetuju untuk memulakan pelaksanaan pelan zon perintis di wilayah selatan Beirut. Persetujuan tersebut tercapai hasil pusingan baharu rundingan tajaan Amerika Syarikat sekaligus membuka jalan kepada pengunduran berperingkat tentera Israel dan penempatan tentera Lubnan di sempadan dalam masa terdekat. Langkah berkenaan merupakan fasa penting di bawah rangka kerja perjanjian damai yang dimeterai bulan lepas bagi menamatkan konflik bersenjata antara Israel dan kumpulan pejuang Hezbollah. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mendedahkan situasi kemanusiaan di Gaza kekal kritikal dengan 1.4 juta penduduknya memerlukan bantuan tempat tinggal jangka panjang. Jurucakap PBB Stefan Dujarric menjelaskan 850 ribu penduduk Gaza yang sangat memerlukan bantuan perlindungan kecemasan segera. Jelas beliau, walaupun pelbagai usaha bantuan dilakukan termasuk bagihan lebih 378 ribu barangan keperluan bulan lalu, kekangan dana yang meruncing ketika ini mengancam usaha mengisi semula stok bekalan sebelum ketibaan musim sejuk. Tentera Amerika Syarikat melancarkan satu lagi siri serangan udara ke atas kedudukan tentera Iran. Serangan berkenaan menyasarkan sistem pertahanan pantai serta tapak penyimpanan dan pelancaran peluru berpandu jelajah di Pulau Greater Tom. Markas Pemerintahan Pusat Amerika, CENTCOM, mengesahkan operasi ketenteraan selama 90 minit tersebut menggunakan peluru berpandu berkuasa tinggi bagi melumpuhkan keupayaan ketenteraan Iran yang didakwa digunakan untuk mengancam kapal komersial di Selat Hormuz. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.